electronic you on the duga hajibi se un bada no di ci suuf na fa fa yo batam ak do ñu nek ci mo ay na ta di ma di mo bare ne ko yi ci ma ne yi gam ni so ko ni wax xale bi di na yo xu te bes bu ñu yo xu fi jigen ju on bu ju ko dik da la nek ci bi ba da na wat